کشمیر کے کلی فلم لبودخ سنگے شنگ محمد رفیع نے سنزد کستا ڈگری مستنگ جگپے کا اولاد فلم لبو کویتا کشم مورتی نے سنزدین ایس ایچ بہاری سومس دے الو لنگ سکن لکشمی کانت پیرلال